0: listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
1: 今天播出生活日语三第107至110集。
2: 皆さんおはようございます。毎朝長青天地という番組を聞いていただくと若くなる、元気になる。大刚才去吼，阿咱那听下这个《长青天地》这个节目，咱就会变加真少年吼，啊真有元气。阿咱这几天吼，拢咧有一挂动作啦吼，比如讲，陈先生啊，你捌去过日本无？也就是讲啊，田中先生，你捌食过日本料理无？啊，你捌来过家无？啊，等等，有关于这动作的表现。阿咱今仔日吼，啊来学这个甲动作有关的这个表现啊，比如讲吼，有人问你讲吼。你唔知捌这个空中大学的郭老师无？啊，你讲哦，啊名捌听过啦，但是哦，我唔捌看过伊个人。哦，也就是讲哦，人对方问你讲，啊，你捌空中大学的郭老师无？你讲啊，唔捌啦，但是我伫电视上哦，捌看过伊，啊，我伫电视捌看过伊个面啦。啊，你个这个内容，好啊，首先呢，请大家哦，对我用较慢的速度来读一摆看麦。你捌这个空中大学的郭老师无？科丘大学喏。カ先生を知っていますか？空中大学のカ先生を知っていますか？我捌听过名，可是呢，人唔捌见过。名前を聞いたことはありますが、会ったことはありません。名前を聞いたことはありますが、会ったことはありません。你捌空中大学的郭老师无？空中大学のカ先生を知っていますか？空中大学のカ先生を知っていますか？唔捌，但是伫电视吼，捌看过伊。いいえ、知りません。でもテレビで顔を見たことがあります。いいえ、知りません。でもテレビで

顔を見たことがあります。我针对今日的内容哦，简单向大家来做一下说明。日本哦，讲啊，你捌上无？啊，这个表现哦，不是干那人俩哦，所在嘛，用这个 stay mas 来表现。啊，头前的做数呢，一定要用哦啊来表示。空中大学的郭老师哦，九州大学的柯先生，啊，你个头里去啊，九州大学的柯先生哦。知っていますか？意思就是讲，你捌空中大学的柯老师无？啊，这个捌还是讲知影？日本讲哦，这知る知る啊，但是捌哦，熟悉哦，这是一个状态表现哦，所以啊，一定要用知っています安尼来表现。啊，捌听过名，可是呢，人捌看过。名前を聞いたことはありますが、会ったことはありません。在这样要注意齁、哦、这两件代志啊要提出来讲的时候呢是一种并列的方式、啊、所以你要用啊什么什么言葉あります啊什么什么言葉ありません的方式来表现。重点就是说这个组词呢啊都要用我来表现。这个我呢在这、哦、有这个表示说并列对照的一种用法了齁、哦。听过名名前を聞く把咱这两天所学的、啊、曾经怎么样的这个句型套进去、啊、所以变成名前を聞いたことはありますが、啊、本来是名前を聞いたことがありますが、啊、但这个刚刚刚才有讲过、啊、因为要用这个、啊、什么什么话什么什么话的这个句型来表现、啊、所以刚刚在这个所在呢就变成、啊、我啊，用这个话来表现啊。名前を聞いたことはありますが、名是捌听过，会ったことはありません。可是呢，唔捌见过。过来哦，那有人问你讲，啊，你捌空中大学的这个郭老师无？九州大学の柯先生を知っていますか？啊，你那是唔捌啊，唔捌来讲，いいえ、知りません。啊，捌的时阵哦，一定要讲はい、知っています。唔捌的时阵哦。不可以说いえ知っていません不然一定要说、哦、いえ知りません、啊、不可以用知っていません的方式来表现这个所在、啊、请大家稍注意一下、啊、でも可是テレビで顔を見たことがあります顔を見る是捌看过面顔を見たことがあります捌看过面、啊、テレビで在这个电视上、啊、在电视里面捌、啊、看过面最后呢请大家、啊这个对我用一般的速度，咱过来读一摆看嘛。你捌空中大学的郭老师无？空中大学の柯先生を知っていますか？空中大学の柯先生を知っていますか？空中大学の柯先生を知っていますか？我捌听过名，可是呢，人唔捌见过。名前を聞いたことはありますが。会ったことはありません。名前を聞いたことはありますが、会ったことはありません。名前を聞いたことはありますが、会ったことはありません。アリバイ空中大学柯老师も、空中大学の柯先生をしていますか？空中大学の柯先生をしていますか？んば、あ、不过的電子音は看过いい。いいえ、知りません。でも、テレビで顔を見たことがあります。いいえ、知りません。でも、テレビで顔を見たことがあります。いいえ、知りません。でも、テレビで顔を見たことがあります。あ、リバジレ、教育广播电台へジレ、ジャフェジェを、教育ラジオ放送のジャフェジェを知っていますか？教育ラジオ放送のジャフェジェを知っていますか？あ、捌听过名、可是人捌聞過。名前を聞いたことはありますが、会ったことはありません。名前を聞いたことはありますが、会ったことはありません。名前を聞いたことはありますが、会ったことはありません。リバ空中大学郭老师も、空中大学の柯先生を知っていますか？空中大学の柯先生を知っていますか？空中大学の柯先生を知っていますか？我捌听过名，可是呢。

南馬金庫へ。名前を聞いたことはありますが、会ったことはありません。名前を聞いたことはありますが、会ったことはありません。名前を聞いたことはありますが、会ったことはありません。アリバイコンリョン大学クラオスボ、空中大学の科先生をしていますか？空中大学の科先生をしていますか？んば、あ、不过的電信用、ば、怖くい。いいえ、知りません。でも、テレビで顔を見たことがあります。いいえ、知りません。でも、テレビで顔を見たことがあります。いいえ、知りません。でも、テレビで顔を見たことがあります。あ、リバチレ、教育广播电台へジレ、ジャフェジェを、教育ラジオ放送のジャフェジェをしていますか？教育ラジオ放送のジャフェジェをしていますか？あ、ばてはこいみゃ、こし、ダンバキンキンクエ。名前を聞いたことはありますが、会ったことはありません。名前を聞いたことはありますが、会ったことはありません。名前を聞いたことはありますが、会ったことはありません。ふあらんきなりしかねこんへいとちんひんかちゃ。それでは、今日はこれで失礼します。皆さん、おはようございます。各位、重庆天地、听众朋友大家好、我是瓜老师。毎朝ですね、重庆天地という番組を聞いていただくと、健康が一番大切なことだと、しみじみと、思います。自国へ意思し込む、あなたが在去な天下之で、長青天地之で接棒へ、ちむちむへ感覚が健康し、上等要一件大事。では、楽しく日本語を勉強しましょうね。これは、あなた快乐来学習之で日本。あなた丈夫去学的讲话、你捌之で空中大学的瓜老师不？空中大学の柯先生をしていますか？あ、赶快用什么什么をしていますか？除了、来问讲吼、捌什么人以外呢？嘛，因为用来表示讲吼，唔知怎样什么款的所在吼，所在嘛应该用这句话来表现哦。比如讲吼，陈先生啊，你知影京都的金阁寺无？啊，陈先生讲哦，伫这个照片上吼，相片我捌看过了哦，可是我唔捌去过。啊，也就是讲哦，啊，陈先生啊，你敢知影京都的金阁寺？啊，陈先生讲，哇，金阁寺的。台湾嘛真有名哦，我真想要去一摆看卖啊。有关安尼的学习，首先啊，对我慢慢来读一摆看卖。但呢，啊，你是不是知影京都的金阁寺啊？金山は京都の金閣寺を知っていますか？金山は京都の金閣寺を知っていますか？照片上我看过，相片捌看过哦，可是唔捌去过。写信的。見たことはありますが、行ったことはありません。写真で見たことはありますが、行ったことはありません。但呢，阿里怎样行到的这个金阁寺不？嗯，金阁寺在台湾嘛真有名，我真想要去一摆看卖，我阿兰读一摆看卖。金さんは京都の金閣寺を知っていますか？金さんは京都の金閣寺をしていますか？ええ、金閣寺は台湾でも有名ですよ。一度行ってみたいですね。ええ、金閣寺は台湾でも有名ですよ。一度行ってみたいですね。我ちゃんといきなり内容ね。我簡単做一下说明。咱前有讲过哦。你捌什麼人喔，用這個什麼什麼學しています。啊，今天很簡單的喔，就從所在地方的這個名喔，給通入去。京都的金閣寺喔，京都の金閣寺，你給通入去。京都の金閣寺を知っていますか？就是說，你是不是知道喔，京都的金閣寺。写真で見たことはありますが，行ったことはありません。啊，这嘛是咱掌握过这个句型啊，什么什么ことはありますが，啊，什么什么ことはありません，啊，这是一个对照性的讲法啊，所以这个助词啊，本来是ことがあります，这个がね，都爱变成ことはあります。写真で見た，那个照片啊，看过，行ったことはありません，啊，唔捌去过，啊，几句话啊，相片我捌看过，但是唔捌去过。写真で見たことはありますが、行ったことはありません。あ、キャンプサイ、リナムゴン、アチンさん、

行ってみたいし、シュメキコアマイエイス。一度行ってみたい。意思的是想要来看一摆，去一次看看的意思啦哦。好，啊，咱该水的所在就进行到这，最后对我吼用一般的速度，咱过来读一摆看麦。但呢，啊，你是不是知影这个京都的金阁寺？金さんは京都の金閣寺を知っていますか？金さんは京都の金閣寺を知っていますか？金さんは京都の金閣寺を知っていますか？商品は捌看過、可是捌去過。写真で見たことはありますが、行ったことはありません。写真で見たことはありますが、行ったことはありません。写真で見たことはありますが、行ったことはありません。但呢，阿里怎样行到的金阁寺不？金さんは京都の金閣寺を知っていますか？金さんは京都の金閣寺を知っていますか？金さんは京都の金閣寺を知っていますか？这个金阁寺伫台湾嘛真有名，啊，我真想要去一摆看卖。ええ、金閣寺は台湾でも有名ですよ。一度行ってみたいですね。ええ、金閣寺は台湾でも有名ですよ。一度行ってみたいですね。ええ、金閣寺は台湾でも有名ですよ。一度行ってみたいですね。だね、あり、是不是知影这个京都的金阁寺？金さんは京都の金閣寺を知っていますか？金さんは京都の金閣寺を知っていますか？金さんは京都の金閣寺を知っていますか？商品は捌看過、可是捌去過。写真で見たことはありますが、行ったことはありません。写真で見たことはありますが、行ったことはありません。写真で見たことはありますが、行ったことはありません。だね、あり怎样京都的金阁寺不？金さんは京都の金閣寺を知っていますか？金さんは京都の金閣寺を知っていますか？金さんは京都の金閣寺を知っていますか？这个金阁寺伫台湾嘛真有名，啊，我真想要去一摆看卖。ええ、金閣寺は台湾でも有名ですよ。一度行ってみたいですね。ええ、金閣寺は台湾でも有名ですよ。一度行ってみたいですね。ええ、金閣寺は台湾でも有名ですよ。一度行ってみたいですね。ふあらんきなり時間に関係と進行がちゃ。それでは今日はこれで失礼します。皆さんおはようございます。毎朝長青天地という番組を聞いていただくと若くなる、元気になる。大家早起吼，啊，咱来听这个长青天地这个节目，咱就会变加真少年吼，啊，真有元气。啊，咱这两天吼，拢去学着讲吼，你捌这个空中大学的郭老师无？也就是讲哦，啊，陈先生，你敢知影京都的这个金阁寺啊，拢甲这个董叔有关系表现？啊，咱今仔日要来学，甲这吼有关的这个表现哦。咱今仔日所要学的是讲哦，比如讲啊，真难得哦，啊，但呢啊，你嘛会啉日本酒哦。哎，是啊，是啊，我三不五时嘛，一啉日本酒。哦，也就是讲啊，我三不五时嘛，看日本电影。啊，我有时啊嘛，食生鱼片。我有时啊嘛，听这首歌。吼、哦，有时啊会安怎？一直的表现。好，啊，咱首先呢，对我慢慢来，读一摆看卖。真难得哦，这个，但呢，你爱啉日本酒哦，没事啦，是的是呢。金さんは日本酒も飲むんですか？珍しいですね。陳さんは日本酒も飲むんですか？しや、我有しや前飲む日本酒。ええ、私は日本酒を飲むこともありますよ。ええ、私は日本酒を飲むこともありますよ。あ、簡単、我做一下说明。咱、真正有去学着讲吼。过去捌做过什么代志哦？以前曾经做过什么事哦？日本是用什么什么他口多噶阿里玛斯的方式来表现啊？什么什么他口多噶阿里玛斯表示啊？曾经怎么样？

啊，咱今天所要学的吼，你只要把这个动词吼，从这个过去式啊，改做现在式都会使啊。比如讲，咱进行学过哦，日本酒を飲んだことがありますか？啊，你即马把这个飲んだ改做飲む，变做日本酒を飲むことがありますか？日本酒を飲むことがありますか？伊的意思就是讲哦，你有时啊，是不是会啉？日本酒啊，意思完全不同款哦。啊，你讲啊，我有时啊买一啉日本酒，日本酒哦，飲むことがあります。啊，日本酒哦，飲むことがあります。意思就是讲，我有时啊会啉日本酒。啊，今仔日咱所谓这一句话内底哦，伊讲珍しいですね。陳さんは日本酒も飲むんですか？真难点哦，啊，但你爱啉日本酒哦。私は日本酒を飲むこともありますよ。是啊，我有时也买啉日本酒啊。本来这日本酒を飲むことがありますよ。用这个もう来表现，表示讲也啊、哦、也会了。我买诶，我有时也买是爱啉日本酒的意思。好，啊那是讲话，我有时也买看日本电影啊，看日本电影，讲做日本の映画を見る，日本の映画を見る。啊，你噶？脱离去哦，啊！我有时啊嘛会看日本电影，日本の映画を見ることもありますよ。日本の映画を見ることもありますよ。我有时啊嘛会吃生鱼片啊，吃生鱼片工作，刺身を食べる，刺身を食べる，刺身を食べることもありますよ。就是我三不五时啊嘛会吃生鱼片，听这首歌，この歌を聞く。この歌を聞く。我三不五时啊，啊，我有时啊嘛会听这条歌。この歌を聞くこともありますよ。この歌を聞くこともありますよ。好啊，加这个啊，过去把什么做过什么代志，基本上是有关系的一个表现。最后，咱对话哦，过来啊，用一般的速度来读一摆看麦。真難得了，但是你也會喝日本酒哦，珍しいですね。陳さんは日本酒も飲むんですか？珍しいですね。陳さんは日本酒も飲むんですか？珍しいですね。陳さんは日本酒も飲むんですか？しやわさむごしやまい喝日本酒。ええ、私は日本酒を飲むこともありますよ。ええ、私は日本酒を飲むこともありますよ。ええ、私は日本酒を飲むこともありますよ。あれなし表示言う、我さもおしゃまいこわり分店や。私は日本の映画を見ることもありますよ。私は日本の映画を見ることもありますよ。私は日本の映画を見ることもありますよ。我さもおしゃまい、じゃあ、ちりゃすみいぺん。私は刺身を食べることもありますよ。私は刺身を食べることもありますよ。私は刺身を食べることもありますよ。は牛山へ手足で置く。私はこの歌を聴くこともありますよ。私はこの歌を聴くこともありますよ。私はこの歌を聴くこともありますよ。真難得哦，但是你也会喝日本酒哦，珍しいですね。陳さんは日本酒も飲むんですか？珍しいですね。陳さんは日本酒も飲むんですか？珍しいですね。陳さんは日本酒も飲むんですか？しやわさむごしやまい喝日本酒。ええ、私は日本酒を飲むこともありますよ。ええ、私は日本酒を飲むこともありますよ。ええ、私は日本酒を飲むこともありますよ。あれなし表示講、我さもおしゃまい、看日本電影。私は日本の映画を見ることもありますよ。私は日本の映画を見ることもありますよ。私は日本の映画を見ることもありますよ。我さもおしゃまい、じゃあ、ちりゃすみいぺん。私は刺身を食べることもありますよ。私は刺身を食べることもありますよ。私は刺身を食べることもありますよ。

我有时也嘛会听这条歌。私はこの歌を聴くこともありますよ。私はこの歌を聴くこともありますよ。私はこの歌を聴くこともありますよ。和阿兰今日时间的关系就进行到这。それでは今日はこれで失礼します。皆さんおはようございます。各位同庆天的听众朋友大家好，我是瓜老师。毎朝ですね、皆さんと一緒に佳慧姐の長青天地という番組で日本語を勉強して本当に楽しいですね。大家再起吼，就这个佳慧姐长青天地这个节目吼，来学习这个礼仪，是一个非常快乐的代志。阿兰长是去学着讲吼，我什么个时阵嘛会做什么代志，会表现啊，比如讲哦啊。陈先生，啊，你买啉日本酒哦？啊，咱今仔日呢，要来学习的哦，嘛是甲这有关的这个表现哦。比如讲哦，真难得哦，也过遮尔早，你都要困哦。对方讲哦，是啊是啊，我三不五时嘛会较早困哦。伊则是讲哦，啊，真难得啊，但呢，你买啉咖啡哦，是啊是啊，我三不五时嘛会啉咖啡哦。基本上今仔日学习呢，甲昨呢是同款的学习啊，用同款的句型来。套用就可以了、啊、首先呢对我慢慢来讲一次看看、真难得、哦、还有这么早你就要睡了珍しいですねまだ早いのにもう寝るんですか珍しいですねまだ早いのにもう寝るんですかうん、我三不五時は前早睡ええ、たまには早く寝ることもありますよええたまには早く寝ることもありますよ。あ、真難得哦。但呢，你爱啉咖啡哦。珍しいですね。真さんはコーヒーを飲むなんて。わお、わさむごしあまい啉咖啡。私だってコーヒーを飲むこともありますよ。私だってコーヒーを飲むこともありますよ。ほら、ちゃんと今日的学習ね。哎、我向大家来做一下说明，梅子拉西难得的、稀奇的。まだ早いのに，早い早哦，老早。まだ早い就是还早。这个のに是一个助词，就是讲意思的是讲虽然安怎，可是安怎，虽然怎么样，却怎么样的意思啊。まだ早いのに，もう寝るんですか？已经要困了是不？这个睡觉寝る。啊，这里下面下面嗯的是噶，这咱已经讲过几下摆啊，就是讲话的时阵哦，进行说明啊，还是讲吼，在问人的时阵哈，拢用什么什么嗯的是噶来表现。まだ早いのに、もう寝るんですか？虽然够早早，你已经要困了。ええ、たまには早く寝ることもありますよ。是啊，我三不五时嘛会早困。底下哦，たまには，たまには是三不五时啊。偶尔啦、哦、用中文来讲是偶尔早く寝る早睡啊，也有这件事情、哦、三不五时也有早睡这件事情、啊、咱中文就给它犯罪、哦欸、我呢偶尔也会早睡 啊， 啊第二句、哦啊、真难得陈、哦欸、先生、啊、你也会喝咖啡、哦、珍しいですね人生はコーヒーを飲むなんて、啊、在这里、哦、喝咖啡コーヒーを飲む、啊、后面啊，加这个难得啊，这个难得是助词哦。基本上，伊是对这个纳多来了哦，纳多啊变作难得，就是讲，这类的这款的代志哦，啊，你也做哦，这种感觉哦，这种语感，真上话可以哦，那么难得，珍しいですね。哦，这是一个倒装句了哦，真上话可以哦，那么难得，珍しいですね。啊，个倒装变作珍しいですね。陳さんはコーヒーを飲むなんて、私だってコーヒーを飲むこともありますよ。ごはんは寒ごしやまいりんかぴ。私だって、这个だって是助詞哦，就是连我也哦，嘛是安尼哦，唔是讲别人哦，连我嘛安尼，诶，这个意思哦。私だってコーヒーを飲むこともありますよ。ごはん寒ごしやまいりんじりゃかぴ。好啊，最后呢，对我用一般的速度，咱过来读一摆看麦。真难得哦，啊，这早你特别困啊，珍しいですね。まだ早いのに、もう寝るんですか？珍しいですね。まだ早いのに、もう寝るんですか？珍しいですね。

0: まだ早いのにもう寝るんですか？うん、わさむごしや前かざくん。ええ、たまには早く寝ることもありますよ。ええ、たまには早く寝ることもありますよ。ええ、たまには早く寝ることもありますよ。真難得哦，다내리마린가비요，珍しいですね。金さんはコーヒーを飲むなんて。珍しいですね。金さんはコーヒーを飲むなんて。珍しいですね。金さんはコーヒーを飲むなんて。わお、わさむごしやまえりんかぴ。私だってコーヒーを飲むこともありますよ。私だってコーヒーを飲むこともありますよ。私だってコーヒーを飲むこともありますよ。真難得哦，阿扎扎里特别苦呐。珍しいですね。まだ早いのに、もう寝るんですか？珍しいですね。まだ早いのに、もう寝るんですか？珍しいですね。まだ早いのに、もう寝るんですか？うん、わさむごしや前かざくん。ええ、たまには早く寝る。
1: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station.Log on to fairchildradio.com and get to know us. This is the world of 96.1 FM, CHKG, Fairchild Radio. We now present a program for our Mandarin-speaking listeners.
2: 现在时间十点整。
1: This is the world of 96.1 FM.